atât să-mi scrii pierduta mea.

la răspundere să-i trag, să-mi scrii cât ești de fericită.

Radio.

Cât să-mi scrii, perduta mea, prințesa, acum când ochii mei îi lași pustii, din când în

0: now. Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Colegiul de artă Nicolae Bodros din Soroca anunță înscrierea în baza de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă.

Bună, bună dimineața! Este ora 9, ziua ta de duminică începe cu Radio Moldova Tineret și emisiunea dimineții de weekend. Astăzi este 12 iulie și în următoarele 3 ore muzica îți face ziua mai frumoasă. Dorina Lașco sunt eu și în curând afli datele meteo, iar mai târziu afli ce riscuri ascunde obiceiul de a face dușuri prea des după părerea dermatologilor. Acum însă muzica revine în difuzare, răsună Madonna cu piesa I Feel So Free.

Irina Kid cu piesa Rațiunea și Inima. Uneori dimineața este dificil de aliniat rațiunea și inima. Este ora 9 și 12 minute și să ne aliniem s-ar putea să ne ajute soarele de pe cer. Iar astăzi este ziua în care avem parte de cer variabil cu vânt moderat. În raioanele de sud se prevăd ploi slabe de scurtă durată. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 28 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 11 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 26 grade, iar noaptea vor coborî până la plus 11 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 27 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 12 grade. În sudul țării vom avea până la plus 28 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimile vor fi de plus 13 grade. În capitală, maximile se opresc la plus 27 grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 13 grade. Ziua poate fi mai frumoasă și cu melodii ce ne aduc bună dispoziție. Chiar acum vine B.O.B. cu piesa Plain Jane.

cu RMT ai parte de melodii frumoase precum Selena Gomez cu piesa Let Me Get Me. Este ora 9:19 și ceea ce faci în prima oră după ce te ridici din pat te poate ajuta să arăți și să te simți mai bine pe tot parcursul zilei. Mișcările corecte și alimentele necesare te vor ajuta să fii mai rezistent, pozitiv și să rămâi concentrat asupra sarcinilor din ziua respectivă. Cercetările din psihologia comportamentală arată că persoanele cu o rutină matinală stabilă tind să fie mai productive, mai calme și mai satisfăcute de propria viață. Începe cu o seară bine organizată, stabilește o oră fixă de culcare, pregătește-ți hainele și micul dejun seara și lasă telefonul deoparte cu cel puțin o oră înainte de somn. O dimineață liniștită pornește de la un somn odihnitor. Hidratează-te imediat după trezire. Câteva minute de mișcare blândă, stretching, yoga, exerciții ușoare de mobilitate sau o plimbare scurtă sunt suficiente pentru a-ți activa circulația, a-ți trezi mușchii și a elibera endorfine. Momentul de liniște interioară este important. Meditează, scrie într-un jurnal sau recită afirmații pozitive. De asemenea, muzica este recomandată. Răsună Jay-Z cu piesa Tom Ford.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: internaționale.
1: Este ora 9:30. Bestul vine cu o piesă despre maturizare emoțională. Illusion este o melodie cântăreță engleză Dua Lipa. A fost lansată pe 11 aprilie 2024. Melodia a debutat pe locul 9 în UK Single Chart, a ajuns în top 10 în Irlanda și Belgia și în top 20 în țările de jos, Norvegia și Suedia. Piesa a fost certificată cu discul de aur în Australia și argint în Regatul Unit. Nu mai confunda aparențele cu realitatea alături de Dua Lipa și piesa Illusion.

Dimineața la RMT începe cu muzica, a fost Kali Uchis cu piesa Telepatia. Este ora 9:38 de minute și dimineața mulți preferă să înceapă cu un duș. Dușul este o componentă crucială a rutinei noastre zilnice. Dușurile făcute prea des pot să afecteze pielea. Este important

Mureș deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Optimismul este o credință care duce la realizare. Menținem spiritul pozitiv cu Radio Moldova Tineret chiar în primele ore ale zilei cu emisiunea dimineții de weekend. Ceasul ne arată 9:50 de minute. Tu, drag ascultător, păstrează frecvența deoarece la ora fixă eu, Dorina Lașco, revin. Împreună savurăm muzică și aflăm noi curiozități.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Bună, bună dimineața! Este ora 10, Radio Moldova Tineret și emisiunea dimineții de weekend răsună în difuzoare cu cele mai alese melodii pentru a avea parte de o zi reușită. Eu sunt Dorina Lașco și în această oră află ce capitală europeană a fost desemnată pentru al doilea an consecutiv cel mai bun oraș din lume pentru a trăi. De asemenea, vei afla ce beneficiu gratuit este oferit studenților moldoveni care își fac studiile peste hotare. Iar acum iau o pauză alături de Doja Cat cu piesa Woman.

Ne simțim bine cu muzică. A răsunat Cuibul cu piesa de scântec. Este ora 10 și 11 minute. Și să trăiască bine oricine își dorește, iar Europa domină clasamentele celor mai atractive destinații urbane, potrivit unei cercetări. Pentru al doilea an la rând, capitala Danemarcei a fost desemnată cel mai bun oraș din lume pentru a trăi. Studiul a analizat 173 de orașe din întreaga lume, evaluând 5 criterii esențiale: stabilitatea, sistemul de sănătate, educația, infrastructura și oferta culturală și de mediu. Viena, care a ocupat primul loc timp de 3 ani consecutiv înainte de 2025, acum se află pentru al doilea an la rând pe locul al doilea. Elveția este reprezentată de Zurich și Geneva, în timp ce Australia impresionează cu 3 orașe în top 10. Însă cel mai potrivit loc este acolo unde te simți cel mai bine și acum speră să te simți bine alături de Maroon 5 cu piesa Hideaway.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 10 și 22 de minute. Răsună o piesă optimistă și plină de energie despre dragoste. Replay este o piesă interpretată de cântăreața americană Zendaya, lansată pe 16 iulie 2013. Piesa a ajuns pe locul 40 în topul Billboard Hot 100, a fost certificată triplu platină în America. Piesa a apărut și în topuri din Australia, unde a ajuns în top 10, Noua Zeelandă, Canada și Belgia. Creează momente pe care vrea să le retrăiești alături de piesele de la Remix

te pictez gri când dormi și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu

Prefer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebună.

0: știri pentru tineri.
1: Este ora 10 și 29 de minute. Elevii și studenții din Republica Moldova care își fac studiile peste hotare cu frecvență la zi pot beneficia gratuit de polița de asigurare medicală obligatorie achitată din bugetul de stat atunci când se află în țară. Pentru a obține statutul de persoană asigurată, aceștia trebuie să confirme anual că sunt înscriși la o instituție de învățământ din străinătate. Studenții trebuie să depună o cerere însoțită de o adeverință eliberată de instituția de învățământ la care studiază. Persoanele care au nevoie de informații suplimentare pot solicita asistență prin intermediul Servicii Informații, Compania Națională de Asigurări în Medicină. Continuăm dimineața cu muzică, răsună Hoverphonic cu piesa Might About You.

0: plictisim alături de melodii frumoase, răsunat Demi Lovato cu piesa Made in the USA. Este ora 10:40. În următoarea perioadă urmează schimbări în oraș. Primăria municipiului Chișinău anunță restricții de circulație pe mai multe artere importante din capitală, începând cu 13 iulie, în legătură cu executarea lucrărilor de reparație curentă a carosabilului. Potrivit autoritățile municipale, în perioada 13 iulie 3 august va fi suspendat parțial pe benzi traficul rutier pe strada Sarmizice-Tuza, pe tronsonul cuprins între bulevardul Cuza Vodă și strada Burebista. În aceeași perioadă vor fi aplicate restricții similare și pe șoseaua Muncești între străzile Arca Moldovei și Băceiului Noi pentru reparație a carosabilului. Așadar, fii atent la trafic, iar acum să vrem melodia de la Alternosfera, Timpul.
1: Timpul stoarce nisipul din pietre, o casă între dune se-mi fac. O plajă bătrână se amunde apa și mamă s-a împăcat. Timpul așterne rugina pe ace, am viața ca dram macinat. Adun amintiri colorate, coperte inele într-un trunchi de copac.

LMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Duminica este ziua în care trebuie să-ți iei pauze de la activități și să te odihnești. O poți face alături de RMT și emisiunea dimineții de weekend. Ceasul ne indică 10:50 de minute și urmează încă o oră alături de mine, Dorina Lașcu. Tu doar păstrează frecvența Radio Moldova Tineret și fii mereu inspirat alături.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Bună, bună dimineața! Este ora 11, ziua bună începe cu emisiunea dimineții de weekend, ce răsună pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Eu sunt Dorina Lașco și în cele ce urmează vorbim despre bani și împrumut. Un jurist explică greșeala care te poate lăsa fără ei și oferă sfaturi ce ar trebui să faci. Vorbim și despre sănătate și, mai bine zis, despre medicamentele expirate care reprezintă un pericol. Experții explică ce trebuie să faci cu ele. Acum dă volumul mai tare, deoarece răsună Miley Cyrus cu piesa Easy Lover.

A fost Nicoleta Nucă cu piesa Castele de Nisip. Este ora 11 și 9 minute și uneori prietenia se poate risipa ca un castel de nisip. Cel mai des cauza pot fi banii. Persoanele care împrumută bani prietenilor sau rudelor fără o recipisă ori o altă dovadă scrisă riscă să nu-și mai poată recupera banii în instanță. Avertismentul vine din partea unui jurist care spune că în lipsa probelor existența datoriei poate fi greu de demonstrat. Specialistul recomandă ca orice împrumut să fie însoțit de un document care să confirme transmiterea banilor. Dovada nu trebuie să fie neapărat o recipisă clasică, poate fi și un mesaj de telefon, fiindcă orice probă în acest sens este admisibilă. Este un sfat valoros pe care merită să-l utilizezi dacă ai nevoie, iar acum este momentul să răsune în difuzoare Eminem cu piesa Toy Soldiers.

A răsunat Sienna Spyro cu piesa Material Lover. Este ora 11:18 și dacă oamenii aleg să agonisească lucruri materiale, nu neapărat înseamnă că sunt iubitori de materiale. Să știi că Republica Moldova este una dintre cele 73 de țări incluse în studiul global privind viitorul demografic realizat în rândul a peste 100.000 de tineri cu vârste între 18 și 39 de ani. În Moldova au fost chestionați 867 de tineri. Cercetarea arată că tinerii nu renunță la ideea de familie și copii, însă amână această etapă până când ating un nivel de stabilitate economică. Un loc de muncă sigur, o locuință și siguranța financiară sunt printre principalele condiții pe care aceștia le consideră necesare înainte de a deveni părinți. Studiul global privind viitorul demografic a fost realizat în 2025 în 73 de țări, inclusiv 11 state și teritorii din Europa de Est și Asia Centrală. Fiecare are provocările sale în viață, iar gândul mâții te încurajează cu piesa Fii mai tare!

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Este ora 11:30 și răsună o piesă despre lupta interioară cu emoțiile. Merci este o piesă interpretată de cântăreața soul galeză Duffy, lansată în 2008. Piesa a ajuns pe locul 1 în clasamentele din Regatul Unit, dar și în numeroase alte țări europene. De asemenea, a ocupat locul 1 în clasamentul Eurochart Hot 100, iar în Billboard Hot 100 a urcat până pe locul 27. Piesa a fost certificată cu multiplatină în mai multe țări. Această piesă de asemenea transmite mesajul că ai libertatea de a-ți urma propriile alegeri.

0: Mulțumite, alegem să săvrăm muzică. A fost Dop și Zdup și Irina Rimes cu piesa Sunt Ziene. Este ora 11:40 și alegerile de asemenea pot influența sănătatea proprie, dar și a altor oameni. Medicamentele expirate nu trebuie utilizate și nici aruncate la gunoi, deoarece pot reprezenta un pericol major atât pentru sănătatea oamenilor, cât și pentru mediu. Avertismentul vine din partea specialiștilor care atrag atenția că aproximativ 90% din medicamentele ieșite din uz ajung în natură, contribuind la poluarea solului și a apelor. În prezent, prin intermediul rețelelor de farmacii care participă la un proiect de colectare a medicamentelor expirate, sunt adunate anual peste o tonă de pastile. După colectare, acestea sunt depozitate în condiții speciale și ulterior exportate în Polonia, Olanda sau Suedia, unde sunt distruse prin incinerare. Specialiștii îndeamnă și recomandă să lași medicamentele neutilizate și expirate în farmaciile care le colectează. Să fim prietenoși cu natura înseamnă să ne asigurăm sănătatea de lungă durată, iar buna dispoziție vine odată cu muzica potrivită. Răsună Cardi B cu piesa Money.
1: Love. My bitches all bad, my niggas all real. I ride in dick in some big tall heels. Big fat checks, big large bills. Run out flip like 10 car wheels. Cold ass bitch, I give raw chills.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Gândurilor se schimbă și lumea care ne înconjoară, așadar alege să păstreze cele mai frumoase gânduri împreună cu RMT. Este ora 11:49 și emisiunea Dimineți de Weekend a ajuns la final. Dorina Lașcu sunt eu și te îndemn să rămâi alături de Radio Moldova Tineret și muzica ce răsună pentru tine. La ora fixă începe emisiunea Permis Audio și alături de colega mea Nicoleta Pojoga urmează să afli noi informații. Eu îți doresc un weekend frumos, pe curând și pa, pa!

0: Permis audio.
1: Salutare, salutare! Este ora 12, Permis audio ajunge chiar acum pe frecvențe și dă startul unei noi după-amiezi pe care o petrecem împreună doar aici la Radio Moldova Tineret. Nicoleta Poșoca sunt vocea de la microfon, cea alături de care afli astăzi cum ne-a schimbat tehnologia viața socială și ce putem face pentru a redeveni mai umani. Tot în această oră descoperim proiectul unui oraș plutitor care va face în conjurul globului la fiecare 2 ani. Rămâi aproape pentru a descoperi mai multe detalii, dar și pentru a savura cea mai bună muzică, cea pentru care facem loc chiar acum pe frecvențe. Începem ora alături de Madison Beer și Bad Enough doar aici la Remedy.

12 și 8 minute, Maxim Zavidia și Doar cu tine a răsunat chiar acum pe frecvențele remediste, cele care ne poartă prin întreaga lume și alături de care călătorim și în viitor, acolo unde ideea de a face în conjurul lumii nu mai ține de domeniul imposibilului. Să știi că un nou proiect vizează construirea unui oraș plutitor sub forma unei nave cu o lungime de aproximativ 2 km, care va putea călători prin întreaga lume cu până la 80.000 de persoane la bord. Proiectul se numește Freedom Ship și presupune găzduirea a 10.000 de locuitori, vizitatori și echipaj. Cei 80.000 de oameni de la bord vor forma o comunitate independentă, dotată cu școli, cu un spital, magazine și locuri de acrement. Orașul plutitor va eclipsa orice navă de croazieră și va funcționa ca o localitate permanentă. Planurile sale includ hoteluri, restaurante, magazine, bănci, muzee și un parc acvatic. De asemenea, se va construi un stadion cu 15.000 de locuri, un centru de convenții, un acvariu, dar și o sală de mese cu 2 etaje. Nava va călători în jurul lumii, făcând un circuit global la fiecare 2 ani, iar pentru că dimensiunile sale sunt de-a dreptul uriașe, aceasta nu va putea acosta în niciun port și va rămâne întotdeauna în apele internaționale. Persoanele și proviziile vor fi transferate cu ajutorul vapoarelor, în timp ce alte nave de croazieră vor putea acosta în vecinătate. Un proiect cu adevărat desprins din filmele science fiction, dar care ne va convinge încă o dată că nimic deja nu mai este imposibil, iar o călătorie în jurul lumii să știi că devine de 2 ori mai frumoasă atunci când este acompaniată și de muzica potrivită. Tot la muzică revenim și noi acum împreună, pentru că vine Ava Max și piesa Ghost doar aici la RMT.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Soare afară, energie pe frecvențe și o colaborare ce a făcut furor la momentul lansării pe toate scenele internaționale. Ne bucurăm acum de vocea lui Mark Ronson și Miley Cyrus cu Nothing Breaks Like a Heart, o baladă despre despărțire, dar și o reflecție asupra unei lumi marcată de vulnerabilitate. Rămânem și noi alături de ei, Mark Ronson cu Miley Cyrus și Nothing Breaks Like a Heart, doar aici la RMT.

0: News. Știri pentru tineri.
1: Este ora 12:31, iar noi știm deja că inteligența artificială devine tot mai frecventă în viața noastră și mai prezentă în toate activitățile noastre, iar odată cu avantajele ei apar și noi provocări. Tocmai de aceea, peste 20 de țări, alături de ONU, UNICEF și UNESCO, au lansat la Geneva o coaliție internațională pentru drepturile și protecția copiilor în era inteligenței artificiale. Scopul este ca noile sisteme de inteligență artificială să fie dezvoltate într-un mod sigur și să respecte drepturile esențiale ale copiilor. Inițiativa vine în contextul în care specialiștii atrag atenția că inteligența artificială schimbă rapid felul în care copiii învață, comunică și petrec timp în mediul online. În același timp, există și riscuri serioase, de la manipulare și expunerea la conținut dăunător, până la deepfake-uri sau folosirea datelor personale ale minorilor în scopuri nepotrivite. Prin această coaliție, statele participante și organizațiile internaționale își propun să stabilească reguli și standarde care să pună pe primul loc siguranța și dezvoltarea sănătoasă a copiilor în lumea digitală. Mesajul lor este unul clar, dar extrem de important: faptul că tehnologia trebuie să evolueze în beneficiul oamenilor, nu în detrimentul lor. Rămânem conectați și noi la această idee importantă, dar și la frecvențele ce aduc doar muzică bună în difuzare în acest weekend. Vine chiar acum Soprano și piesa Ti Amo, doar aici la RMD.

Ai dreptate, a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 12:40 și avem și noi dreptate atunci când simțim că muzica a devenit parte esențială a unei zile reușite, așa cum și tehnologia deține un rol din ce în ce mai mare în viețile noastre, reușind în ultimii 25 de ani să remodeleze felul în care trăim, comunicăm și relaționăm. Astăzi, majoritatea oamenilor își verifică telefonul la câteva minute după ce se trezesc și revin la el în medie de 186 de ori într-o singură zi.

pot avea efecte neașteptate. Studiile au arătat că oamenii își amintesc mai puțin momentele pe care le fotografiază intens, dar pe care nu le savurează atunci când acestea au loc. Specialiștii subliniază că soluțiile sunt la îndemâna fiecăruia și se ascund în introducerile făcute cu atenție, conversațiile între generații sau gesturile simple, precum scrisul de mână, care pot reface legătura noastră cu realitatea. Să rămânem așadar cât mai conectați cu tot ce se întâmplă în jurul nostru, cât mai departe de tehnologie, dar mai aproape de frecvențele unde răsună doar muzică bună. Bruno Mars și I Just Might răsună chiar acum în difuzoarele tale.

bucurăm împreună de muzică. Vine și Pink cu What About Us, iar spre final de oră îl ascultăm pe James Arthur cu melodia Say You Won't Let Go. Rămâi și tu aproape conectat pe frecvențele noastre, iar permisul audio revine începând cu ora 13.

Te își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Permis audio.
1: Salutare, salutare! Este ora 13 și continuăm să ne bucurăm de weekend aici la Radio Moldova Tineret. Permis audio răsună în difuzoarele tale, iar vocea alături de care petreci această oră sunt eu, Nicoleta Bojoga. Descoperim astăzi conceptul de Project Pen, un nou trend de pe rețelele de socializare, dar vorbim și despre spațiul cosmic, acolo unde astronomii ajung să folosească inteligența artificială pentru a identifica mai ușor obiectele cosmice rare. Rămâi alături de mine pentru a afla mai multe detalii, însă până atunci savurăm împreună prima piesă a acestei ore. Shakira cu Der vine chiar acum la Remedy.

0: Lego. Lego.
1: Prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi.

Unite își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: internaționale.
1: Cu un succes răsunător în întreaga lume, un nou hit internațional ajunge chiar acum și pe frecvențele noastre. Ascultăm My Name Is, piesa artistului Eminem, care l-a

Este ora 13 și 30 de minute. David Kushner și Daylight a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre și așa cum suntem tineri, mereu dornici să descoperim tot ce este nou și mai ales în trend, descoperim acum o nouă provocare menită să reducă nivelul de risipă din întreaga lume. Dacă petreci timp pe TikTok sau Instagram, s-ar putea să fie auzit deja de Project Pen, un trend care îi provoacă pe utilizatori să termine complet produsele cosmetice pe care le au deja înainte de a cumpăra altele noi. Practic, scopul acestei provocări este să ajungi la finalul recipientului și să folosești fiecare produs până la capăt. Deși pare doar o provocare de pe internet, psihologii spun că ideea din spatele ei este mult mai complexă și mai importantă. Să ne desprindem de consumul impulsiv și de presiunea de a cumpăra mereu cele mai noi produse promovate în mediul online. În loc să alergăm după fiecare lansare, Project Pen ne încurajează să apreciem ceea ce avem deja și să cumpărăm mult mai responsabil. Participanții își documentează progresul pe rețelele de socializare, iar mulți spun că această provocare i-a ajutat să economisească bani, să reducă risipa și chiar să fie mai răbdători. Un exemplu care demonstrează că uneori cele mai populare trenduri nu sunt cele care te îndeamnă să cumperi mai mult, ci cele care te învață să consumi mai conștient. Să rămânem întotdeauna conștienți de impactul și prezența noastră în mediul online, însă acum rămânem conectați pe frecvențe, aici unde se alătură și muzica. Vika Mahu, Dor de tine, dor, răsună chiar acum la

chiar acum în difuzoarele tale. Este ora 13 și 40 de minute. Noi ne menținem în mișcare pe ritmuri de muzică aici pe frecvențele remediste. Însă dacă îți dorești să introduci și mai multă mișcare în viața ta și mai mult dacă ai nevoie de un motiv în plus să urci pe bicicletă în această vară, află că în Polonia există o competiție care desemnează anual capitala ciclismului. Surpriza din acest an este că titlul nu a fost câștigat de un oraș mare, ci de Świdnica, o localitate cu aproximativ 55.000 de locuitori, care a reușit să depășească orașe mult mai mari datorită implicării comunității. Competiția a adunat aproape 90.000 de bicicliști din întreaga țară, iar fiecare kilometru parcurs și înregistrat într-o aplicație a contribuit la scorul localității reprezentate. În total, participanții au pedalat peste 18,5 milioane de kilometri într-o singură lună. Evenimentul promovează mersul pe bicicletă, un stil de viață activ și mobilitatea sustenabilă. Ediția din acest an a venit și cu o performanță impresionantă, pentru că un ultraciclist polonez a parcurs peste 11.600 de kilometri în doar 30 de zile, rezultat care ar putea deveni un nou record mondial. Un mod sănătos de viață transformat într-o provocare și o competiție care reunește atât de mulți oameni dintr-o țară, așa cum și muzica ne aduce împreună aici pe frecvențe. Camila Cabello cu Willow și Psycho Freak răsună chiar acum la Remede.

Alături de Alicia Keys și Empire State of Mind, uite că ne apropiem de finalul acestei ore în cadrul emisiunii Permis Audio. Este 13 și 50 de minute, iar alături de tine, de aici, de la microfon, am fost eu, Nicoleta Pojoga. Până ne reauzim începând cu oră fixă, eu te las cu muzica în difuzare. Vine și Cristian Condrea cu piesa Oare, iar spre final de oră răsună Rihanna și As Real As You And Me. Tu păstrează frecvențele noastre în difuzare, rămâi aproape, iar emisiunea Permis Audio revine începând cu ora 14.

permis audio răsună chiar acum pe frecvențe. Timpul trece, este ora 14, dar Radio Moldova Tineret rămâne alături de tine în această după-amiază frumoasă de duminică. Nicoleta Poșoga sunt vocea de la microfon și cea alături de care descoperi de ce aplicațiile care monitorizează somnul nu sunt atât de potrivite pentru sănătatea noastră. Tot astăzi vorbim despre mintea flexibilă, cea care ne ajută să acceptăm tot ceea ce se întâmplă în viața noastră și care poate reduce nivelul de stres și anxietate. Vorbim despre toate și aflăm mai multe detalii pe parcursul acestei ore, însă până atunci tot împreună ne bucurăm de muzică. Direcția 5 cu Nicoleta Nucă și piesa Salut, ce faci răsună chiar acum la Remedy.

14:10, Kenya Grace și piesa Strangers a răsunat chiar acum în difuzoarele tale și sunt sigură că ai observat că de multe ori ceea ce ne stresează cel mai tare nu este ce se întâmplă în viața noastră, ci faptul că nu știm ce ne așteaptă și ce urmează să se întâmple. Ei bine, să știi că psihologii confirmă acest sentiment și spun că felul în care reacționăm la incertitudine poate face diferența dintre o stare de calm și una de anxietate. Un studiu explică faptul că persoanele cu o minte flexibilă acceptă mai ușor faptul că nu pot controla absolut totul. În loc să caute răspunsuri pentru fiecare necunoscută sau să se gândească permanent la cele mai rele scenarii, ele învață să se adapteze și să meargă mai departe, chiar și atunci când nu dispun de toate informațiile. Și tocmai această flexibilitate psihologică poate reduce nivelul de stres și anxietate. Specialiștii recomandă să ne concentrăm pe lucrurile pe care le putem controla, să acceptăm că incertitudinea face parte din viața noastră și să privim situațiile neprevăzute ca pe adevărate oportunități de învățare, nu doar ca pe amenințări. Așa că data viitoare, când simți că viitorul pare prea imprevizibil, amintește-ți că nu trebuie să ai toate răspunsurile la îndemână pentru a merge înainte. Uneori, doza de motivație de care avem nevoie pentru a continua se poate ascunde chiar și în muzica bună, cea de care avem parte din plin aici la RMD. Mircea Vintilă și Pământul deocamdată răsună chiar acum pe frecvențele noastre.

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența

0: internaționale.
1: Ora 14 și 20 de minute ne aduce un nou hit internațional pe frecvențe. Ascultăm împreună Call Out My Name, piesa artistului The Weeknd, care s-a bucurat de un succes remarcabil în întreaga lume. Interpretarea sa intensă, sinceritatea emoțională și atmosfera melancolică au transformat Call Out My Name într-una dintre cele mai apreciate creații din repertoriul artistului. Rămânem și noi acum conectați și să vă rămân această melodie. DM The Weeknd și Call Out My Name.

13:31, 5 Seconds of Summer și What I Like About You a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre, aici unde ne place să ne începem dimineața înconjurați și acompaniați de muzica bună alături de oamenii dragi pentru o doză în plus de energie. Însă atunci când vorbim despre începutul oricărei zile, să știi că tot mai mulți oameni își verifică dimineața aplicația de monitorizare a somnului pentru a vedea dacă au dormit bine. Specialiștii spun însă că aceste aplicații nu sunt chiar atât de precise pe cât credem și deși pot estima destul de bine când adormim și când ne trezim, ele nu pot măsura cu exactitate etapele somnului pentru că nu analizează activitatea creierului așa cum s-ar întâmpla în investigațiile medicale de specialitate. Mai mult, experții atrag atenția asupra unui fenomen numit ortosomnie, care, explicat, evidențiază faptul că unii oameni ajung să fie atât de preocupați să obțină un scor perfect al somnului, încât dezvoltă anxietate și ajung să doarmă chiar mai prost. Iar în loc să îi ajute să se odihnească, aplicațiile pot transforma somnul într-o adevărată competiție. Asta nu înseamnă neapărat că aplicațiile de monitorizare a somnului sunt de-a dreptul inutile. Ele pot fi utile pentru a observa obiceiuri sau schimbări în rutina de somn, însă nu pot înlocui un consult medical și nici nu ar trebui să fie singurul reper atunci când vorbim despre sănătatea noastră. Uneori, să știi că cel mai bun indicator că ai dormit bine este chiar felul în care te simți când te trezești și nu scorul afișat pe ecran. Un lucru este cert, atunci când ne trezim alături de Radio Moldova Tineret, avem deja asigurată o zi plină de energie și voie bună, așa cum sunt și clipele pe care le petrecem acum împreună pe frecvențe. Ni se alătură și muzica, pentru că vine Rebecca Ferguson și piesa Stars doar aici la Remede.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Freddie Mercury și piesa Timer sună chiar acum în difuzoarele tale și timpul într-adevăr trece, muzica ne rămâne însă alături, este ora 14:50, iar asta înseamnă că ne apropiem de finalul emisiunii Permis Audio de astăzi. Alături de tine, de la microfon, am fost eu, Nicoleta Poșoga. Ne luăm rămas bun, dar să știi că nu rămâi singur pe frecvențele noastre, pentru că te așteaptă colega mea, Valeria Suhar, cea alături de care te bucur începând cu o oră fixă de emisiunea Intonații Moderne. Până atunci însă eu te las cu muzică, vine și Sia cu I'm In Here, iar spre final de oră răsună The Wanted și melodia Heartbreak Story. Să ai parte de o zi cât mai reușită și de o săptămână ușoară începând cu ziua de mâine. Până data viitoare, pe curând!

0: Intonații moderne.
1: Salutare, sper că ești gata să petreci încă 3 ore în preajma frecvențelor Radio Moldova Tineret și în special în preajma emisiunii Intonații Moderne. E o după-amiază frumoasă de iulie, iar eu îți propun să afli de ce în nopțile caniculare somnul devine mai superficial și poate fi întrerupt de treziri frecvente. Îți voi povesti și despre temperatura optimă din dormitor pe timp de vară. Iar pentru a nu scăpa niciun detaliu, te îndemn să ne urmărești și online pe rmt.md. Dincolo de undele radio, ajungem și în Austria, pentru că unul dintre cele mai emblematice orașe de acolo, și anume Salzburg, a început să aplice o interdicție de vară care le împiedică pe persoanele aflate în vizită să intre cu autoturismele în centrul istoric al orașului. Sper că aceste subiecte îți sunt aproape sufletului, iar în continuare pornim la drum cu hitul anului 2025, Born Again, de la Lisa, Doja Cat și Ray.

Dimineața începe viața, asta spune Ana Gulco, iar noi ne-am început ora cu melodia sa, dimineața. Ei bine, nu întâmplător spunem că muzica este extrem de importantă și o ascultăm oricând și oriunde, iar dacă tu ne asculți din mașină, trebuie să știi că unul dintre cele mai vizitate orașe din Europa a decis să limiteze drastic accesul autoturismelor în timpul sezonului estival. Uite că Salzburg a început să aplice o interdicție de vară care le împiedică pe persoanele aflate în vizite să intre cu autoturismele în centrul istoric al orașului. Adoptând o politică inspirată de alte orașe europene afectate de supraaglomerare turistică și de trafic intens, transmite The Guardian. Autoritățile de la al patrulea oraș cu amărime din Austria au anunțat că restricțiile, renumite sub sloganul Mai puțin trafic, mai mult oraș, aplicate în iulie și august, ar putea reduce cu aproximativ 1000 numărul intrărilor zilnice de vehicule. Ca parte a măsurilor de combatere a blocajelor rutiere, facilitățile de tip park and ride oferă un bilet de o zi care include și transportul public local pentru până la 5 persoane la prețul de 7,50 €. Polițiștii care patrulează zona vor putea aplica amenzi până la 80 de euro șoferilor cu numere de înmatriculare din afara regiunii Salzburg care intră în centrul vechi. Tot aici trebuie să menționez că Salzburg, al cărui centru istoric este inclus în patrimoniul mondial UNESCO, are puțin peste 158.000 de locuitori, dar înregistrează anual peste 3 milioane de turiști și nopți de cazare. Anul trecut, aniversarea 60 de ani de la lansarea filmului The Sound of Music a contribuit la un nou val de turiști. Nu știu dacă pe undele noastre vom avea un val de turiști, dar știu cu siguranță că avem un val deosebit de muzică, de asta ascultăm în continuare piesa Natural de la Imagine Dragons, dar și Love Without Words de la Madonna.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Rubrica Vest de la Vest răsună și în această duminică, iar eu ți-am pregătit melodia Take Me to Church a cântărețului irlandez Hozier. Trebuie să știi că Hozier a scris și a înregistrat melodia în podul casei părinților săi. Nu știu dacă a bănuit atunci că la scurt timp după lansarea, mai exact în 2014, Take Me to Church,

ce va atinge popularitate globală, fiind nominalizată la premiul Grammy pentru cântecul anului. Acum Take Me to Church de la Hozier se aude și pe undele Radio Moldova Tinerat.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

E ora 15:28 de minute, iar tu ai ascultat în aceste clipe melodia Too Good, lansată în anul 2021. E plină vară în calendar, iar în lumina cuptorului are de suferit și calitatea somnului. Nu e o noutate pentru noi. În mod normal, înainte de adormire, corpul își reduce ușor temperatura internă, un proces fiziologic esențial care pregătește organismul pentru instalarea somnului. Dacă în dormitor este prea cald, eliminarea excesului de căldură devine mai dificilă, ceea ce poate întârzia adormirea și poate reduce calitatea odihnei. În nopțile caniculare, somnul devine mai superficial și poate fi întrerupt de treziri frecvente. Sunt afectate în special fazele de somn profund și somnul REM, esențiale pentru refacerea organismului, consolidarea memoriei și buna funcționare a proceselor cognitive și emoționale. A doua zi pot apărea oboseala, somnolența, dificultățile de concentrare, iritabilitatea, scăderea performanțelor fizice și intelectuale. Pentru un somn odihnitor, temperatura din dormitor ar trebui menținută în general între 18 și 20 de grade Celsius, interval considerat optim pentru majoritatea adulților sănătoși. Totuși, confortul termic diferă de la o persoană la alta în funcție de vârstă, starea de sănătate și preferințele individuale. Sper că astăzi, înainte de somn, vei ajusta temperatura din cameră, astfel încât să te bucuri de o odihnă într-adevăr calitativă. Însă, până la culcare, mai este ceva timp, iar eu îți propun să ascultăm cât mai multă muzică. Răsună în continuare 2 de la Guz și melodia Doing It de la Charlie XCX și Rita Ora, aici pe frecvențele Radio Moldova, tineret.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: Dă volumul mai tare, căci această ediție a emisiunii Intonație Modernă prinde un contur deosebit datorită rubricii Top News, iar eu ți-am pregătit încă o știre actuală. Uite că tinerii cu vârste cuprinsă între 14 și 35 de ani pot beneficia gratuit de ședințe de consiliere psihologică la Centrul Municipal de Tineret Chișinău. Serviciul este disponibil în format fizic și online, notează dies.md. Serviciul este destinat tinerilor care trec prin perioade dificile, se confruntă cu stresul sau anxietatea. Ședințele sunt oferite de specialista Diana Ștefăneț. Consilierea este disponibilă în două formate, fizic, în fiecare zi de miercuri, între orele 14 și 17, la sediul Centrului Municipal de Tineret Chișinău, de pe strada Mitropolit Varlam 90, dar și online, într-o zi și la o oră stabilită de comun acord în funcție de disponibilitatea beneficiarului și a psihologului. Participarea este absolut gratuită, însă se face doar pe baza de înregistrare prealabilă prin completarea unui formular. Stabilitatea emoțională e extrem de importantă, de asta nu ezita să participi la aceste ședințe dacă simți că ai nevoie. Între timp, sufletul nostru are nevoie și de mai multă muzică, atât autohtonă cât și de la vest, de asta eu îți propun să dai volumul mai tare și să ascultăm împreună Laura de la Gândul Muței și Mona Mur de la Jessie Ware.

la răspundere să-i trag, să-mi scrii cât ești de fericită.

Zburător, nu te acuz, nu. Adio, eu te ador.

Uite așa frumos și în același timp melodios e sfârșit această oră aici la Radio Moldova Tineret, iar în difuzoare a răsunat Mon Amour de la Jessie Ware. Să știi că informațiile și muzica bună sunt prezente în continuare, iar eu, Valeria Suhar, te îndemn să rămâi alături de emisiunea Intonații Moderne, căci ți-am pregătit multe informații utile și ar fi păcat să le ratezi. Acum nu rata nici oportunitatea de a asculta muzică bună, te las în preajma melodiei The Beating of Wings de la Deep Purple și Empire State of Mind de la Alicia Keys. Revin către tine în doar câteva clipe.

0: Intonații moderne.
1: Bună, dragi ascultători, e oră fixă la ceas, iar noi continuăm această ediție a emisiunii Intonații Moderne. Către tine am revenit eu, Valeria Suhar, vocea de la microfon. Aici, la Radio Moldova Tineret, de fiecare dată încercăm să ne lărgim orizonturile culturale și să descoperim mai multe lucruri utile. Prin urmare, am decis să-ți povestesc câteva date relevante despre istoria muzeelor. Să știi că aceste locuri deosebite au prins contur abia în secolul al XVIII-lea. Însă mai multe detalii vei afla pe parcurs. Apropo, tot astăzi vorbim și despre Fear of Missing Out, ceea ce înseamnă frica de a rata evenimente, oportunități și, în general, experiențe pe care alții le trăiesc. E un concept psihologic destul de complex pe care noi îl vom descoperi pas cu pas. Până vom face asta, ne bucurăm de frumusețea melodiilor de la vest și în special a hitului anului 2025, So Easy to Fall in Love, de la Olivia Dean.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

La intonații moderne muzica mereu își găsește locul, iar în această după amiază ai ascultat și Little Bit Love de la Sunrise Avenue. Între timp îți propun să ne antrenăm un pic cunoștințele în psihologie și să vorbim despre FOMO sau Fear of Missing Out, ceea ce înseamnă frica de a rata evenimente, oportunități și, în general, experiențele pe care alții le trăiesc. Persoanele care experimentează FOMO au senzația că viața celorlalți este mai interesantă, iar dacă nu participă la un eveniment, nu sunt la curent cu un trend, nu răspund imediat la mesaje sau nu cumpără un produs despre care vorbește toată lumea, pierd ceva destul de important. Potrivit psihologilor, dorința de apartenență și nevoia de validare socială care stau la baza acestui fenomen au existat dintotdeauna, însă conceptul de FOMO a fost popularizat la începutul anilor 2000 de specialistul în marketing Dan Herman. Iar odată cu dezvoltarea tehnologiei și a rețelelor sociale, care ne expun constant la fragmentele din viețile celorlalți, termenul a căpătat și mai multă importanță, notează Dies.md. În Republica Moldova nu există încă o statistică privind numărul persoanelor care experimentează FOMO. Mai multe studii internaționale arată însă că fenomenul este prezent mai ales în rândul tinerilor și utilizatorilor activi de rețele sociale. În Polonia, de exemplu, în 2022, doar 6% dintre tinerii cu vârsta de peste 15 ani nu experimentau FOMO. Mai multe studii recente arată că FOMO are efecte directe asupra sănătății noastre mentale și a stării de bine. De exemplu, un studiu publicat în 2025 a identificat o legătură între nivelul ridicat de FOMO și simptomele mai accentuate de anxietate și depresie. Nu uita că fiecare dintre noi își are propria viață și momente frumoase pe care le trăiește, iar un mic reminder pentru tine e faptul că pe social media, deși totul pare absolut perfect, în realitate lucrurile diferă destul de mult. De asta păstrează autenticitatea și nu te compara cu ceilalți. Între timp, avem și noi parte de mai multă autenticitate pe undele noastre radio. Asta pentru că ascultăm piesa Paro de la Nej, dar și folclor nemuritor de la Subcarpații.

0: hituri internaționale.
1: Această ediție a emisiunii Intonații Moderne devine mai colorată pentru că ascultăm melodia Strangers de la Kenya Grace. La sigur, această melodie te va cuceri datorită ritmului său absolut deosebit. Să știi că Strangers a fost singurul de succes al lui Grace, care a atins locul în Australia, în Bulgaria, Croația, Letonia, Lituania, Regatul Unit și Ucraina, precum și în fruntea clasamentelor muzicale dance australiene și americane. A venit timpul să ne bucurăm și noi de acest hit aici la Remete.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

aici pe undele Radio Moldova Tineret și a bătătorit calea și piesa Postcards de la Jeremy Loops. E bine, în zi de weekend poate e cazul să ne bătătorim și noi drumul la muzeu. Apropo, muzeul este o invenție destul de recentă. La sfârșitul evului mediu, arta devine o oglindă a celor puternici. Mai întâi în Italia, apoi în Franța, aceste bunuri vor fi privite într-o nouă lumină. Este de asemenea epoca în care se redescoperă antichitatea și în special vestigiile sale. Pietre gravate, monede, obiecte, sculpturi și așa mai departe, pe care umaniștii le vor păstra și le vor expune. În secolul al XVIII-lea, ideea de muzeu prinde contur. La Paris, în 1750, se deschide galeria de la Palatul Luxemburg, care prezenta operele majore din colecția regală. Acest elan se răspândește în toată Europa odată cu inaugurarea British Museum în 1759 și a muzeelor din Dresda în 1760, Kassel în 1769 și Düsseldorf în 1770. În prezent, conform ultimului recensământ al UNESCO, există aproximativ 95.000 de muzee în lume. Până vom cutreiera fiecare muzeu emblematic din Europa, rămânem la apertu cu muzica și ascultăm în continuare I Had a Dream de la Kelly Clarkson și We Are One de la Kiss, un hit legendar din anul 1990.

E ora 16 și 38 de minute, momentul când ai ascultat piesa Chanel de la Tyler, lansată chiar în anul 2025. Sunt sigură că la această oră ai reușit să verifici absolut toate platformele de socializare. În acest sens, designul platformelor Instagram și Facebook creează dependență în rândul utilizatorilor. O constatare în acest sens a fost aprobată cu titlul preliminar de către Comisia Europeană, transmită Dies.md. Potrivit executivului de la Bruxelles, Meta încalcă actul privind serviciile digitale. Investigația vizează funcții precum derularea infinită a conținutului, radarea automată a materialelor, notificările push și sistemele de recomandare puternic personalizate ale platformelor. Investigația Comisiei Europene indică faptul că Meta nu a evaluat în mod adecvat riscurile pe care designul său le are asupra bunăstării fizice și psihice a utilizatorilor, inclusiv a minorilor și a adulților vulnerabili. În plus, Comisia consideră că instrumentele de control parental oferite de Meta sunt eficiente doar dacă părinții sau tutorii dețin suficiente cunoștințe tehnice, alocă mult timp și efort pentru a le înțelege și pentru a le utiliza corespunzător. În opinia Comisiei Europene, Meta trebuie să implementeze modificări de design atât pentru Instagram cât și pentru Facebook. Printre acestea se numără dezactivarea implicată a unor funcții care favorizează dependența, precum redarea automată a conținutului și derularea infinită, introducerea unor pauze eficiente de limitare a timpului petrecut în aplicație și adaptarea sistemului de recomandare, astfel încât acesta să fie mai puțin orientat spre maximizarea interacțiunii utilizatorilor. Subiectul bunăstării copiilor, îndeosebi în spațiul online, este unul esențial, de asta chiar îmi este curios să văd dacă compania Meta va ține cont de aceste aspecte. Acum noi vom încerca să savurăm clipele prezentului și să dăm deoparte telefoanele, de fapt, mai cu seamă că avem un playlist destul de deosebit. Răsună în continuare Strigă de la Delta pe obraz și The Fate of Ophelia de la Taylor Swift.

scor. Dar noi fugim de pace, lasă în urma ta măcar un semn, lasă-mi ceva să pot să aștern. O zi sau un ce-

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Alături de Alternosfera și melodia 1212 ajungem pe finalul acestei ore. E 16:51 de minute. În scurt timp, de la microfon, din nou voi reveni eu, Valeria Suhar. Să știi că ți-am pregătit mai multe subiecte de actualitate, dar până atunci urmărește-ne și live pe rmt.md. Ne poți aprecia și postările noastre pe rețelele de socializare, pe Facebook, Instagram sau TikTok. Până tu faci un search pe Google, eu ți-am pregătit mai multă muzică care răsună în continuare. Me and You de la Ella Henderson și Runaway de la The Weeknd, un hit fierbinte al anului 2025.

0: Intonații moderne.
1: Salutare, emisiunea Intonații Moderne revine în grila de emisie, dar și în difuzoarele tale. Începând cu oră fix, adăugăm cele mai faine subiecte și le discutăm aici pe undele Radio Moldova Tineret. Alături sunt eu, Valeria Suhar, și tot eu îți voi povesti despre apocalipsa insectelor, ceea ce ar însemna declinul global al insectelor. Vom discuta și vom scoate în vizor câteva studii relevante pe marginea acestui subiect. Totodată vorbim și despre telefobie, o reacție psihologică generată de factori precum anxietatea socială sau preferința pentru comunicarea scrisă. Îți amintesc că ne poți asculta atât pe cele 25 de frecvențe din țară, cât și online pe remete.md. Te așteptăm oricând și oriunde. Acum ne așteaptă și muzica, de asta noi dăm volumul mai tare și ascultăm împreună Look What You've Done de la Zara Larsson.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Colegiul de artă Nicolae Vodros din Soroca anunță înscrierea în baza de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă, tapiserie și prelucrarea artistică a materialelor. Colegiul dispune de cămin, depunerea dosarelor începând cu 20 iulie. Telefon 0230 23 335 079 10 26 33.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

din studioul Radio Moldova Tinerata a răsunat la maxim frumoasă foc de la Snails. Iar în următoarele minute ne depărtăm de muzică și ne apropiem de un subiect actual în rândul tinerilor noștri. Cred că vei fi de acord cu mine că explozia rețelelor sociale și era digitală ne-au afectat capacitatea de a comunica liber și direct cu cei din jurul nostru. Tot mai mulți oameni evită telefoanele și preferă să comunice doar prin mesaje. Vorbim în special despre tineri care suferă de ceea ce specialiștii numesc telefobie. Este o reacție psihologică generată de factori precum anxietatea socială sau preferința pentru comunicarea scrisă. Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani preferă comunicarea prin aplicații de mesangerie precum WhatsApp, SMS-uri și Snapchat, în loc să răspundă la telefon. Cel puțin asta ne spune experții. Unele persoane ar putea privi evitarea răspunsului la telefon ca pe un moft, când de fapt adolescenții și tinerii de azi resimt anxietatea. 76% dintre ei se stresează când sună telefonul, mai ales dacă implică un sunet profesional. Sper că tu, drag ascultător, ești predispus să asculți multă muzică și nu ai fobie în acest sens, deoarece chiar acum răsună o piesă foarte, foarte frumoasă, No One Noticed, de la Demaris, un hit al anului 2024, iar ulterior ne delectăm și cu melodia No Time to Talk, de la Jonas Brothers.

0: internaționale.
1: E weekend, iar în această perioadă dăm îndevăr de cluburilor și distracțiilor. Sigur, prin intermediul undelor radio, la club nu vom ajunge, însă eu voi încerca să reproduc acea atmosferă de dans prin intermediul piesei Disco Club de la Black Eyed Peas, o trupă americană formată la Los Angeles în 1992. Trebuie să specific faptul că ei au vândut aproximativ 80 de milioane de discuri, fiind una dintre cele mai bine vândute trupe din toată timpul. Acum rămânem tot cu Black Eyed Peas.

Oricât de multă muzică nu am ascultat, piesa Can't Remember to Forget You de la Shakira și Rihanna ocupă un loc aparte în inima noastră, la fel cum o ocupă și știința. Așadar, în fiecare ediție ne propunem să descoperim care sunt cele mai importante studii și cercetări la nivel internațional. Iar întrebarea privind numărul de specii de insecte existente a fost pe buzele cercetătorilor timp de decenii. După multe discuții, comunitatea științifică a ajuns la o estimare de aproximativ 6 milioane de specii. Însă, un nou studiu științific contestă acest număr și ridică estimarea la un interval între 14 și 20 de milioane de specii, triplu față de numărul acceptat în prezent. Pentru a ajunge la această concluzie, cercetătorii s-au concentrat pe o zonă protejată de 169.000 de hectare din nord-vestul statului Costa Rica. Pe baza acestei colecții, cercetătorii au secvențiat ADN-ul a 1,6 milioane de insecte tropicale, una câte una. Această abordare l-a permis să identifice 54.000 de specii noi. Chiar și cu acest efort enorm, aș spune eu, imaginea este încă incompletă, indiferent cât de intens a fost eșantionarea, unele specii scapă inevitabil detectării. Studiul vine într-un moment în care numeroase investigații avertizează asupra declinului global al insectelor, un fenomen adesea numit și apocalipsa insectelor. Iar principalele motive ar fi pierderea habitatului, intensificarea agriculturii, utilizarea pesticidelor și schimbările climatice, bineînțeles. Sigur, la acest subiect am putea vorbi ore în șir, dar intuiesc că tu ești dornic să asculti și cât mai multă muzică, tocmai de asta ești conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret, iar eu ți-am pregătit două melodii practic opuse, diferite, dar în același timp frumoase. Răsună în continuare The Way That I Love You de la Passenger și Adios de la Ricky Martin.

0: your heart.
1: Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Am ascultat împreună melodia The Dead Dance de la Lady Gaga. Iar în cazul în care ți-ai făcut bagajele, însă nu ai găsit locația potrivită pentru o vacanță de neuitat, te îndemn să dai volumul mai tare. Uite că Euronews Business a realizat o analiză comparativă a prețurilor la mâncare, băutură și cazare în 7 cele mai frecvent vizitate țări din Europa. Publicația analiza datele Eurostat, însă de menționat în cazul acesta este faptul că aceste cifre nu indică costul unei vacanțe, ci reflectă mediile naționale. Țările incluse în listă sunt Franța, Italia, Spania, Portugalia, Turcia, Croația și Grecia. Concluziile sunt clare. Turcia este în general cea mai ieftină țară. Altfel spus, un coș de cumpărături care costă 100 de euro la nivel UE ajunge cu 40% mai puțin în Turcia, respectiv valorează 60 de euro. La polul opus, Franța este cea mai scumpă dintre cele 7 țări analizate, cu 100 de euro pentru un coș de cumpărături, situându-se puțin peste media Uniunii Europene. Celelalte 5 țări se situează sub această valoare, vorbim despre Italia, Franța, Grecia, Portugalia și Croația. Cu toate acestea, analiza nu include și veniturile individuale sau ale gospodăriilor. Astfel, pentru persoanele din țările cu venituri mai mari, diferențele de preț s-ar putea să nu pară la fel de semnificative ca pentru călătorii din țările cu venituri mai mici. Și dacă te pornești la drum, nu uita de muzică, iar Radio Moldova Tineret mereu este alături de tine și îți oferă un playlist cât se poate de divers. Asculți în continuare melodia Liber de la 3 Sud-Est, dar și Skyfall de la Adele.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Încheiem lirica această ediție a emisiunii Intonații Moderne, iar pe final de oră am avut ocazia încă o dată să ascultăm această piesă celebră. Zic despre Skyfall de la Adele. Eu am fost Valeria Suhari, cu siguranță ne reauzim pe undele Radio Moldova Tineret, începând cu ziua de mâine, însă în continuare te îndemn să rămâi alături de noi, căci urmează emisiunea Discursul Serii, care se va auzi atât pe undele Radio Moldova Tineret, cât și la Radio Moldova. Responsabilitatea va fi dublă, dar și informarea va fi la nivel. Sunt sigură că alături de Ariana Morari nu te vei plictisi, iar până va veni ea la pupitru, te las să asculți One More Chance de la Michael Jackson, inadaptat de la Taxi și Delia și Dangerous de la David Guetta și Sam Martin. Îți doresc o seară frumoasă în continuare și mult spor în tot ceea ce faci. Pa, pa!

bună, este ora 18, iar noi ne reauzim la o nouă ediție a emisiunii Discursul Serii. În următoarele două ore, vă invit să fiți alături de mine pe frecvențele Radio Moldova Tineret și online pe rmt.md, iar în câteva minute, inclusiv și la Radio Moldova. Până vă spun ce ne așteaptă în această oră, pornim la drum cu muzică. Prima piesă este Neon Pill de la Cage the Elephant, iar mai apoi ascultăm

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: alegem drumul care ne mișcă înainte.
1: Bună seara! Ne reauzim într-un nou sfârșit de săptămână la o nouă ediție a emisiunii Discursul Serii, aici unde ne vom bucura de muzică potrivită într-o zi relaxantă de duminică, vom rămâne mai motivați, dar vom și descoperi ce se mai întâmplă pe mapa mânt. Ora 18 și 12 minute ne arată ceasul, iar în direct pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, dar și online pe radiomoldova.md, mă aud eu, Ariana Măreri. Astăzi punem accentul pe motivație, într-adevăr. Vom descoperi experiența unei tineră cu 10 pe linie la examenele de bacalaureat și discutăm despre un maraton finalizat de cei mai mulți oameni. În plus, dacă rămâneți alături de mine, veți afla și cum putem scăpa de anxietate, ce spectacol celest ne va arăta cerul în următoarea dimineață și multe, multe alte subiecte. Până trecem la discuție însă, începem ora cu muzică. Sia vine pe undele noastre cu melodia Salisbury Hill.

cu melodia Salisbury Hill de la Sia am început această oră, 18 și 16 avem pe ceas și primul popas virtual pe care îl facem în această duminică va fi pe meleagurile românești. Asta pentru că discutăm în continuare despre cea de-a patra ediție a Nopții Muzeelor la Sată, care va avea loc pe 29 august. În acest an, evenimentul aduce din nou în prim plan muzeele și colecțiile de patrimoniu din comunitățile rurale ale României. Dacă vă doriți o vacanță bogată cultural, să știți că de data asta, evenimentul se extinde la 6 ecosisteme muzeale rurale, prin includerea unei noi zone și anume Coroninii, din județul Caraș-Severin. Pentru prima dată, proiectul va fi lansat și va lansa și un program internațional de rezidență artistică, prin care satul românesc va fi prezentat nu doar din perspectiva tradițiilor păstrate ca de obicei, ci și ca un spațiu rezervat creativității și inovativității și inovației culturale. Veți putea vizita diverse muzee, case memoriale,

0: Relații fără spații. Scopuri care ne ajută să cunoaștem lumea.
1: Este ora 18:21 de minute și la rubrica Motivații fără spații descoperim astăzi o tânără care, prin efort și perseverență, a reușit să obțină un rezultat frumos la examenele de bacalaureat din acest an. Despre 10 pe linie, munca din spatele acestei performanțe, dar și cum a reușit să păstreze echilibrul între studii și activități extracurriculare, ne-a povestit Adriela Bejonar, absolventă a Liceului Teoretic Mihai Eminescu din orașul Drochia. Ai absolvit recent Liceul Teoretic Mihai Eminescu din orașul Drochia și ai făcut-o cu capul sus și 4 note de 10 la BAC. La ce profil ai studiat și ce examen ți-a dat cele mai mari bătăi de cap?
2: Am studiat la profilul umanist și cred că toate examenele de bacalaureat au avut gradul lor de complexitate. Totuși, probabil, la limba română am avut o frică mai mare ce ține de gestionarea timpului. La istorie a fost mai complicat din perspectiva faptului că a trebuit să asimilez foarte multă informație, atât și personalități, cât și evenimente istorice. La geografie am reușit cumva să asimilez mai mult prin teste decât pur și simplu prin învățare. Totuși, cred că în acest an, la profilul umanist, examenele au fost per general accesibile. Am avut marea bucurie să susțin examenul Cambridge, respectiv am fost scutită de unul din examene, deci la limba engleză, și am susținut cele trei pe care le-am menționat.
1: Într-adevăr, ai o performanță frumoasă la care sunt sigură că ai muncit foarte mult. Spune-mi ce emoții ai trăit când ai văzut rezultatul examenelor, ai văzut cele 4 note de 10 sau...

0: sau trei, că una știai sigur cu ai, dar și atunci când ai primit diploma președintelui Republicii Moldova.
1: A fost într-adevăr emoționant pentru că, deși pe alocuri speram la un astfel de rezultat, eram cumva nesigură dacă acesta ar fi posibil. Respectiv, când am văzut punctajele și am înțeles că acestea se încadrează la nota 10, am fost foarte fericită, am împărtășit bucuria cu părinții. Desigur că este o performanță remarcabilă. Chiar inițial mi se părea foarte greu să obțin 10 la o singură disciplină, dar iată că să obții 10 la 3 și să fii scutit de la un alt examen este într-adevăr o reușită și mă bucur de acest fapt. Și atunci când am primit diploma, deci nu din partea președinției, în acest an am primit-o din partea Parlamentului Republicii Moldova, la fel au fost emoții deosebite pentru că am reușit cumva să ne bucurăm de o atmosferă festivă, noi toți cei 114 absolvenți cu media 10 la BAC. Și într-adevăr este frumos că suntem apreciați și suntem susținuți la nivel național și aceasta este într-adevăr o motivație pentru noi să continuăm să ne dezvoltăm.
0: Știi, există două categorii de oameni atunci când vorbim despre pregătirea pentru examene și pentru bacalaureat. Cei care se pregătesc sistematic încă din primul an de liceu, știu sigur că mai au 3 ani rămași să asimileze toată informația, și cei care lasă totul în ajun. Din ce categorie faci parte tu?
1: Cred că am avut un mix de ambele, pentru că m-am pregătit constant de lecții încă din primul an de liceu, adică am încercat să asimilez bine informația, să practic exerciții, în special cele în cheia itemelor de BAC. Totuși am avut 3 ani de liceu tumultoși, cu multă implicare la nivel comunitar, și asta de multe ori îmi limita timpul și energia pentru efortul academic. Totuși, pentru mine mereu învățatul a fost o prioritate. Iar deja în săptămânile de examen am reușit să mă detașez de toate activitățile care până atunci îmi distrăgeau atenția și doar a trebuit să mă concentrez ca să revizuiesc toată informația, să studiez cât mai bine baremele de notare și deja să rezolv exerciții.
0: Într-adevăr, așa, după cum spuneai și tu acum, numele tău a tot răsunat prin presă și până la cele 4 note de 10 de la BAC. Tu cânti la chitară, cânti la pian, îți scrii propriile piese și ai câteva deja din câte știu eu, și pe lângă asta ești și o voluntară foarte activă. Cum ai reușit să păstrezi acest echilibru între toate activitățile extracurriculare în care ești implicată și învățătura?
1: Mi se mai făcea remarca că poate ar fi bine să mai limitez din activități, să fiu mai selectivă. Totuși, pentru mine doar să învăț nu era destul. Eu permanent am avut această dorință să fac ceva mai mult și în special îmi place să mă dezvolt multilateral și cumva când există dorință atunci depui orice efort. Deci cât de greu nu ar fi el, îl depui pentru că îți dorești să obții careva rezultate sau pur și simplu îți place ceea ce faci, și cred că asta a fost în cazul meu. Am îmbinat, după cum ai menționat, și multe, multe alte activități care cumva mi-au adus acea poftă de viață și cumva m-au făcut să fiu motivată și pe plan academic. Ele toate au contribuit la dezvoltarea mea.
0: Și pe final, spune-mi, care este următorul tău pas sau următorul tău scop? Dacă planifici să-ți continui studiile și dacă da, unde? Rămâi în Republica Moldova sau pleci peste hotare sau poate nu te-ai hotărât încă?
1: Oscilez între două opțiuni, atât cea de a rămâne acasă aici în Republica Moldova, cât și cea de a pleca peste hotare. Sunt însă sigură în privința specialității, îmi doresc foarte mult să studiez la comunicare și relații publice și îmi doresc să mă dezvolt profesional în această direcție, pentru că cumva îmi deschide multe, multe oportunități, dar deja vedem, urmează perioada de admitere și o să vedem unde mă va duce viața.
2: Adriela Băjenar, absolventă a liceului teoretic Mihai Eminescu din orașul Trochia, este cea care ne-a povestit propria experiență și anume cum a reușit să obțină cele 4 note de 10 la examenele de bacalaureat din acest an, având între timp o viață activă și fiind implicată în diverse activități extracurriculare. După această doză de motivație, continuăm și cu o piesă mai energică, pe unde ne vine Lady Gaga și hitul ei din 2025, Abracadabra.

La 18:31, ascultăm o melodie ce a ajuns pe locul 2 în UK Singles Chart și top 20 în mai multe țări europene. Shine a fost lansat în 2015 de Years and Years și ne transmită un mesaj optimist. Să ne deschidem în fața iubirii și să lăsăm totuși o altă persoană să ne lumineze viața.

0: informații deștepte pentru un weekend mare.
1: Avem ora 18:36 de minute, într-o seară de duminică, momentul oportun pentru a deschide cartea recordurilor Guinness. De data aceasta, alergăm spre întâmpinarea unui nou material realizat de Valeria Suhar. Și spun că alergăm pentru că colega mea ne va povesti despre ediția din acest an a maratonului caritabil de la Londra, mai exact despre performanța alergătorilor de acolo.
2: Antropologii spun că oamenii sunt printre puținele specii capabile să alerge pe distanțe foarte lungi fără să se oprească. De aici pornesc și cele mai importante evenimente pentru persoanele pasionate de alergat, și anume maratoanele, acolo unde deseori se bat atât recordurile personale cât și mondiale. Anul acesta, pe 26 aprilie, a fost stabilit un nou record mondial Guinness la maratonul de la Londra. 59.830 de persoane au trecut linia de finish, devenind astfel cumulativ cel mai mare număr de finaliști înregistrat vreodată la un maraton. La linia de start s-au aliniat 60.512 alergători, ceea ce înseamnă că peste 98% au reușit să termine cei 42 de kilometri și 195 de metri ai cursei. Recordul precedent a fost setat acum un an la maratonul din New York, unde au fost înregistrate cu 604 finish-uri mai puțin. Șansele de a obține un loc la maraton au fost mici. Pentru ediția din 2026, peste 1 milion de persoane au aplicat prin tragere la sorți pentru un loc de start, acesta fiind un alt record din cadrul evenimentului. De fapt, în aceeași zi au fost amalgamate 38 de recorduri Guinness, inclusiv pentru alergătorii costumați, persoane care au împins cărucioare sau au alergat în echipe, dar și alte performanțe neobișnuite care au atras atenția publicului și au contribuit la atmosfera evenimentului. Conform Guinness World Records, printre numărul record de participanți care au terminat cursa, s-a numărat Sebastian Save, care a stabilit un record pentru cel mai rapid maratonist. Maratonul de la Londra însă nu era doar despre performanțe sportive, ci rămâne a fi considerat și unul dintre cele mai importante evenimente caritabile din lume. Anual, participanții strâng milioane de lire sterline pentru a ajuta organizațiile caritabile. Recordul înregistrat la ediția 2026 a maratonului de la Londra nu este doar despre rezistență și cei aproape 60.000 de oameni care au terminat o cursă, ci despre impactul pe care un eveniment sportiv îl poate avea asupra societății.
1: Am ascultat un material realizat de colega mea Valeria Suhar, care ne-a povestit despre un caz în care perseverența și coeziunea socială duce la rezultate frumoase și noi recorduri globale. Conform timerului de pe pagina oficială a TCC London Marathon, următorul va avea loc în 9 luni și 2 săptămâni, deci dacă v-ați dorit mereu să vă încercați limitele, mai aveți ceva timp pentru pregătirea. Eu, la rândul meu, sunt aici să vă pregătesc playlist-ul, iar în una dintre piesele acesteia ne cufundăm în clipele ce urmează. Crista ne vine cu Balada Vântului.

Crista a răsunat din difuzoare acum la 18:42 și în adierea vântului, pas cu pas, se pare că se apropie tot mai rapid finalul acestei săptămâni și ne bate ziua de luni la ușă. Și, deși poate nu sunteți foarte entuziasmați să reveniți la job mâine, natura ne-a pregătit ceva special pentru dimineața de luni. Înainte de răsăritul soarelui, vă îndemn să vă ridicați ochii spre cer și să observați fenomenul numit Parada Planetelor. Luna, în ultimul pătrar, va apărea alături de Marte, Saturn și Uranus. Evident că satelitul Pământului va fi cel mai ușor de identificat, iar lângă veți putea vedea planeta Marte, arătând ca un punct roșiatic de lumină. Saturn, la rândul său, va fi mai strălucitor și mai ușor de observat. Cele două planete, după cum probabil v-ați dat seama, pot fi văzute cu ochiul liber, fără echipament special, dar Uranus, fiind mult mai slab luminos, va putea fi observat doar cu binoclul sau telescopul. Zic eu să începeți săptămâna cu o bună dispoziție și să o și încheiați cu zâmbetul pe buză. Iar cu asta ne ajută muzica. Sweet Love, o melodie lansată recent de Steven Sanchez, se audă pe undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

O melodie proaspăt lansată. Ascultăm acum la 18:46 de minuta. Hate That I Made You Love Me este un pop și primul single de pe al 8-lea album de studio al Arianei Grande, intitulat Battle. Acesta ne povestește despre proiecții, independență și refuzul de a-și asuma responsabilitatea pentru idealizarea

0: Ascultat melodia Hate Where I Made You Love Me de la Ariana Grande la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Este ora 18:49 de minute și dacă tot am discutat anterior despre Parada Planetelor, mă întrebam dacă v-ați dorit vreodată să ajungeți pe Luna. Sunt sigură că pe timpurile când eram copii mici și visam cu ochii deschiși, nici nu ne imagineam că în anul 2026 vom ajunge să aflăm că NASA recrutează voluntari pentru prima misiune Moon and Mars Explorations Analog, care va începe cel mai devreme în august 2027 la Centrul Spațial Johnson din Houston. Participanții vor petrece aproximativ 14 luni în program, dintre care 12 în habitate izolate, simulând călătoria spre Lună și Marte, viața pe suprafața acestor corpuri cerești și ieșiri în spațiu, dar simulate. Deci unicul minus aici este că participanții totuși nu vor părăsi la propriu Pământul. Scopul acestei inițiative este testarea echipamentelor, tehnologiilor și procedurilor care vor susține sănătatea și performanța astronauților în viitoarele misiuni de lungă durată și vor contribui la programul Artemis. Lista criteriilor de aplicare este destul de lungă și cel mai important punct este că pot aplica doar cetățenii americani sau posesorii de green card. La rândul lor, candidații vor trebui să treacă evaluări medicale și psihologice, iar voluntarii selectați vor fi remunerați pentru participarea. Să vezi și să nu crezi, an cu an suntem tot mai aproape de viața în spațiul cosmic, dar revenim acum cu picioarele pe pământ, aici unde din difuzoare răsună Peter Pop și melodia Lucruri Mici.
1: Îmi place cum ridici o sprânceană când spun ceva ce nu-ți convine. Îmi place cum te uiți pe

0: ta pe gard.
1: Odată cu finalul melodiei semnată de Peter Pop, ceasul bate 18:54 și cu pași mici am ajuns pe finalul primei ore a emisiunii Discursul Serii. Vă îndemn însă să nu plecați prea departe și să rămâneți în continuare alături de mine, Ariana Morar, pe frecvențele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova. De la oră fixă la Radio Moldova va răsuna buletinul de știri, iar apoi ne reauzim cu voie bună pentru a discuta noi subiecte și pentru a asculta multă muzică faină. Acum o ascultăm pe Ella Langley și Bottom of Your Boots, dar ne reauzim în doar câteva minute.

0: alegem drumul care ne mișcă înainte.
1: Salutare, este ora 19, iar noi continuăm emisiunea Discursul Serii. Vă îndemn să rămâneți aproape de mine și online pe rmd.md, unde mă puteți nu doar auzi, ci și vedea, să vă faceți un ceai și să vă bucurați de curiozități și muzică bună. Să fie pentru început Life Goes On de la Oliver Tree, iar mai târziu Sunt Bine de la Tostogan și Ami.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: alegem drumul care ne mișcă înainte.
1: Continuăm emisiunea Discursul Serii și în această oră, 19:05, avem pe ceas și în program multe subiecte interesante ce așteaptă să fie discutate. Vom trece prin câteva descoperiri recente, ajungem virtual în cel mai izolat loc de pe glob și pentru că suntem în perioada concediilor, discutăm și despre vacanțele self-guide. Totuși, până trecem la această subiectă și la multe altele, vă îndemn să păstrați frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, aici unde ghidul acestei seri de duminică voi fi eu, Ariana Mărari. Știu bine că la finalul săptămânii avem nevoie de noi forță, de aceea le vom acumula ascultând muzică de calitate selectată cu grijă. Pornim chiar cu un hit recent semnat de Bruno Mars, I Just Might Say, de pe unde?

Marsa a făcut atmosfera și ne-a ajutat să ne relaxăm în această duminică cu noul lui hit. Și apropo, continuăm discuția chiar despre relaxarea pe care ne-o dorim cu toții și lupta ascunsă pe care o duce deseori creierul nostru. Stresul și anxietatea apar de obicei atunci când ne așteptăm cel mai puțin și, din păcate, nu pot fi eliminate complet. Totuși, cercetările din psihologie și neuroștiință arată că există câteva strategii care pot reduce intensitatea acestora. Printre ele se numără respirația lentă și profundă, care activează sistemul natural de relaxare al organismului și poate reduce ritmul cardiac și tensiunea arterială. O altă metodă este schimbarea modului în care interpretăm gândurile mai negative. Terapia cognitiv-comportamentală recomandă înlocuirea acestor interpretări catastrofice, să-i zicem, cu unele mai realiste și echilibrate. Apropo, și ținerea unui jurnal poate ajuta, deoarece notarea gândurilor și a emoțiilor ne ajută să le punem la locul lor și să înțelegem, deci să le acceptăm mai ușor. Evident că niciuna dintre această metodă nu este o soluție miraculoasă și nu înlocuiește ajutorul unui specialist atunci când anxietatea devine mai severă, dar practicată constant, ele pot contribui la reducerea stresului. Cel puțin să îl împartă la doi. Vorba Irinei Chitoroagă și a lui Gicu Gimbir, căci așa se numește melodia pe care o ascultăm în continuare.

0: O piesă autohtonă am ascultat în acest clip, împărțit la 2 de la Irina Chitoroaga și Gicu Cimbir, a răsunat la 19 și 15 minute și pentru că la discursul serii nu doar ascultăm muzică bună, ci descoperim și povești din acest domeniu, în continuare rămânem pe meleagurile noastre dragi și explorăm arta naiului, unul dintre instrumentele muzicale ce ne reprezintă ca popor. Colega mea, Alisa Tanas, a discutat cu Andrei Donțu, naist în Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii. Fiind într-o relație specială cu naiul de mic copil, el ne-a povestit mai multe detalii despre această artă în sine, ce calități trebuie să aibă un naist, dar și cum influențează materialul instrumentului, sunetul acestuia.
1: De ce alegeți să creați? Nu vă limitați doar la reinterpreta, la a face cover-uri, dar creați muzică.
2: Da, da, e o întrebare foarte la temă. De mult am vrut să o abordez într-un public mai larg, pentru că mie mi se pare că naiul stă la periferia popularității între instrumente, cel puțin la noi în țară. Iar ce ține de repertoriu naistic, el chiar practic lipsește. Deci dacă la nivel de rapsozi lumea mai creează o horă, o stârbă, la nivel de muzică academică, acest repertoriu practic lipsește. Iar eu, de tânăr, încă în studiție fiind, am cochetat foarte mult cu compoziție, pe urmă și-am și făcut compoziție și încă atunci mi-am pus ca scop să creez niște melodii, da, melodii făcute de un naist pentru nai, pentru acest instrument, pentru că așa cum cunoaște un viorist vioara, nu cunoaște un naist, așa cum cunoaște un naist naiul, nu cunoaște un simplu compozitor.
1: Publicul, așa cum spuneați și dumneavoastră, recunoaște naiul mai ales prin muzică folclorică, populară, dar spuneți-ne dumneavoastră, ce universuri muzicale mai poate atinge naiul?
2: Marele Gheorghe Zanfir a plecat în lume cu Doina și a ajuns să cânte melodii celebre, melodiile din filmele cu Oscar-uri, a ajuns să cânte muzică clasică, a ajuns să compună și dumnealui muzică clasică. Deci Zanfir a adus naiul la niște cote la care nu-ți puteai imagina 50 de ani în urmă că o să ajungă acest instrument destul de rudimentar, primitiv, pentru că este unul dintre cele mai vechi instrumente de pe Terra și este un instrument care practic nu s-a dezvoltat. Deci el nu are clape adăugătoare, nu are clape care să-i dea un diez, un bemol, un becar.
1: Nimic digital.
2: Cum s-a cântat 2000 de ani în urmă, așa se cântă la el și acum, atât că a crescut foarte mult performanța interpreților, ceea ce ne bucură și ceea ce alărgând orizonturile. Nu mai cântăm 2-3 note ca în Grecia antică, se cântă lucruri mult mai complicate și asta e minunat.
1: De ce credeți, domnule Donțu, că acest instrument este încă atât de puțin explorat în cadrul muzicii academice? De ce nu punem noi, cei de acasă, mai mult accent pe el? Pentru că atunci când ne referim la nai, cumva vedem spațiul românesc și ne reprezintă.
2: Naiul și fluieră sunt, de fapt, unicele instrumente tipic moldovenești, da? Românești, să zicem. Da. Pentru că vioara mai este și la alte popoare, cobza e împrumutată de la turci, țambalul e de la unguri și tot așa. Instrumentele astea două sunt unicele cu desăvârșirele noastre și, cum am spus-o și la început, mie mi se pare că ele sunt așa cumva lăsate așa într-o umbră. Hai să nu le deranjăm, da? Așa cum s-ar vedea dintr-o parte. El, practic, lipsește la nunțile de la noi din țară. Nu pot să zic că este un instrument foarte și foarte solicitat. Și chestia asta n-aș putea să zic că mă deranjează.

0: La pian au făcut performanțe și când au trecut la trompetă au făcut performanțe rapide și fulminante. La mine a fost mai simplu pentru că eu n-am făcut nai, fiind remarcat ca un copil minuni care umbla pe acolo prin casă și era la auzit tot felul de melodii. Nu, eu am venit dintr-o familie simplă, cu părinți simpli. În copilărie am avut un soi de astm bronșic și am fost nevoit să suflu cât mai mult. Și atunci mama a zis că hai să-l facem pe Andrei să nu sufle în baloane, hai să sufle într-un fluier.
1: Facem un atu, da?
0: Și eu la fluier am cântat vreo 3-4 ani și nu mișa practic deloc, nu aveam interes față acest instrument. În anul 4 de studii am început să cânt la nai, din start mi-a reușit, deci am simțit că este instrumentul meu. A rămas fidel unul altuia și...
1: Da. Și ce calități trebuie să aibă, domnule Donso, un muzician ca să facă performanță la nai?
0: La nai a zis foarte fain despre asta Gheorghe Zanfir și cred că mai simplu și mai celebru de atât nu se poate. A zis că îi dai omului nai în mână și dacă suflă din prima, o să cânte la nai. Dacă din prima nu ies, înseamnă că o să chinuie.
1: Trebuie să ai doar respirație bună sau mai contează ceva?
0: Respirația e 99% din cheia succesului la un instrument de suflat și mai ales la nai, pentru că la nai două treimi din șuvița de aer se duc pe alături și doar o treime pleacă în tub. Și așa că dacă nu ai respirație bună, ți este foarte dificil să gestionezi jetul de aer și să înțelegi câte respirații ți ajungi pentru o frază sau pentru alta.
1: Dar cât de importantă este formarea continuă la nai, studiul continuu și să nu te limitezi doar la câteva cunoștințe de bază? Bănuiesc că trebuie să înveți constant.
0: Studiul continuu, eu cred că e valabil pentru orice meserie, pentru orice vârstă, în orice colț al lumii, pentru că cât trăim, învățăm. Și dacă ne oprim, rămânem depășiți sau cel puțin nu suntem în temă și asta deja este rău.
1: Apropo de cât trăim, învățăm, dumneavoastră v-ați format și vă formați, de fapt, în cadrul Orchestrei Naționale Lăutarii și ne spuneați de lecții. Pe parcursul experienței dumneavoastră alături de una dintre cele mai celebre orchestre din țara noastră, ce ați învățat? Ce lecții ați luat? Poate nu despre nai, dar despre a fi artist, a fi om, a fi muzician, a face muzică în Republica Moldova.
0: În Orchestra Lăutare nu se ajunge cu una, cu două.
1: Absolut.
0: Mai ales când cânti la un instrument care la număr e unu. E un sambal, un nai, un braci, da? E altă treabă la viuriști. Atunci când cânti singur într-o orchestră, ai alt soi de responsabilitate.
1: O, da.
0: N-ai în spatele cui să te ascunzi și așa mai departe. De aceea trebuie să corespunzi nivelului lăutarilor și ori asta nu vine cu o zi, cu două. Asta se face în timp. Cum zicea Da Vinci, da? Trebuie să fii pregătit atunci când vine norocul la tine, trebuie să fii deja pregătit.
1: Da.
0: Așa și peste noi, când am venit norocul și am fost aleși să cântăm în lăutare și eu și colegii mei, noi am fost pregătiți să facem chestia asta. Dar pentru a fi pregătit, trebuie să ai un pic de noroc, trebuie să ai multă perseverență, trebuie să dai peste câțiva oameni de treabă în viața ta care să te ghideze pe drumul corect, să-ți dea niște motivații, pentru că nu întotdeauna contează să te înveți ceva concret. Pentru că eu am avut un singur învățător la școala de muzică de la Rezina. Toți restul au fost mentori, da? Oameni care m-au ghidat. Profesorul meu de la colegiu, domnul Tudor Paladi, mentorul meu Vasile Iovu, Boris Rudencu, colegul meu mai mare cu care eu am lucrat 2 ani când am venit la lăutare. Și evident e că aici ajungem în punctul când este vorba despre mentoratul care îl oferă domnul Botgros, pentru că lăutare până la urmă este o academie. Acolo vii pregătit, dar asta nu înseamnă că pui punct.
1: Trebuie să
0: pregătirea
1: și acolo.
0: Perfecționarea durează non-stop în continuu.
1: Trebuie să și reziști acolo, să demonstrezi
0: evident,
1: că meriți.
0: Volumul de lucru de la lăutare este unul extrem de mare. Atâtea sute de repetiții, atâtea mii de concerte și atâtea milioane de kilometri făcuți în autocare prin România și prin Europa, nu cred de fapt că alte orchestre au mai făcut.
1: Deci e nevoie și de o pregătire psihologică?
0: Evident, și fizică și psihologică.
1: Fizică.
0: Și fizic trebuie să reziști, pentru că concertele lăutarilor sunt cele mai lungi. Ele durează 5-6 ore, de multe ori în picioare și o rezistență fizică trebuie să ai destul de bună.
1: Aici, de fapt, intervenea întrebarea mea, cum se face remarcat sunetul delicat al naiului într-o orchestră ce implică atâtea instrumente, atât de multe sunete? Cum își face loc naiul printre celelalte?
0: Își face loc foarte ușor și foarte simplu. Orchestra fără nai e ca omul fără haină, așa. Pentru că naiul are un timbru care nu se seamănă cu alte instrumente populare și în același timp este un instrument transponibil, deci el întotdeauna sună în apogeatură, sună mai sus decât celelalte instrumente din orchestră și eu nici nu trebuie să te chinui tare, să ieși în evidență, trebuie doar să cânți frumos, să nu încurci.
1: Dar și comparația a fost una puternică. O orchestră fără nai e ca omul fără...
0: Păi așa mi se pare mie și am auzit vorba asta și la alți muzicieni. Cel puțin care pricep în orchestrație și în sunarea și colorit unui orchestre își dau seama bine despre ceea ce vorbim acum.
1: Apropo de materialul și lemnul din care este făcut naiul, domnule Donță, știu că dumneavoastră experimentați la capitolul lemn pentru nai. Dumneavoastră singur spuneați asta, aveți mai multe în colecție cel puțin. Vreau să ne spuneți cum esența lemnului pentru nai schimbă sunetul sau poate nu o schimbă. Prin ce este diferit un nai dacă are un tip de lemn sau

0: altul. Vreau să ne povestiți un pic despre asta.
1: E o chestie tare subtilă și interesantă. Eu am colegi care cântă toată viața la un singur instrument și sunt ok cu asta. Așa a fost și la mine până nu de mult, până vreo 10 ani urmă. Am cântat o perioadă foarte, foarte îndelungată la un singur instrument. Era un instrument de bambus, făcut pe 83, de seama cu mine. Mulțumesc. La un moment dat, naiulea nu mai suna. Și eu nu înțelegeam problema în mine sau în instrument. Până la urmă am înțeles că problema e în lemn. Lemnul obosește. Nu poate să suni veșnic. Atunci mi-am cumpărat un instrument nou și am văzut că mă simt mult mai confortabil. Și în scurt timp am ajuns la o colecție din aer, cum spuneți dumneavoastră, dar nu e o colecție pentru că la o colecție stai și te uiți și nu umbli la ea. Sunt instrumentele mele. Le iubesc pe toate, cânt la toate. Evident că bambusul nu este un instrument tipic spațiului românesc, dar este un instrument din care se fac naiuri. Acum se consideră că e instrumentul ideal pentru naier, pentru că el din start este gol prin interior, este ușor să faci un naier de bambus, dacă alegi corect tuburile. Dar eu pe lângă naierul de bambus mai am naier din salcâm, din cireș.
0: Din cireș, exact.
1: Din bolondo am un lemn din Madagascar, din arțar mi se pare că mai am unul. Deci îmi place să cochetez și să experimentez cu timbrul naiului.
0: Aveți vreun naier preferat?
1: Special, nu am niciun naier preferat, nu ar fi păcat să zic că am un naier preferat, pentru că aș supăra celălalt naier. De fiecare dată când îmi cumpăr un instrument nou, sunt telefonat de colegi și toți mă întreabă, e mai bun decât precedentul? Și eu mereu le zic că naiul nu trebuie să fie mai bun, el trebuie să fie altfel decât celălalt pe care le-am.
2: La emisiunea Discursul Sării ne-am bucurat de un interviu realizat de Alisa Tanas, cea care a discutat cu Andrei Donțu, naist în Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii. Pasiunea pentru muzica cântată la nai este cea care îl reprezintă și îl ghidează zi de zi și pe care ne transmită și nouă publicului prin muzica pe care o face. Am descoperit ceva nou, ne-am amintit cât de frumoasă este muzica creată pe meleagurile noastre și cât de unic este naiul. Avem ora 19 și 26 de minute pe ceas, iar noi continuăm emisiunea Discursul Sării cu o melodie clasică lansată de Chris Rea în 1982, dar totuși veșnic vie, Loving You, său, de pe undele noastre.

Albumul Moral of the Story, Chapter 1, conține o frumoasă piesă, Moral of the Story. La fel cum ne sugerează și titlul albumului, dar și al melodiei indie pop, ea este o reflecție asupra lecțiilor pe care le aduce o relație încheiată. Ash a ajuns cu această piesă în topurile din mai multe țări, a acumulat sute de mii de ascultări și se aude chiar acum la 19:30 la discursul serii.

numără la povești e destul de simplă. Ascultați Radio Moldova Tineră și Radio Moldova pentru a avea un final de săptămână cât mai fain. Ora 19:33 ne aduce și un nou subiect de discuție, mai exact o nouă descoperire prețioasă. În largul coastelor Japoniei, cercetătorii au găsit recent cele mai mari concentrații de aur înregistrată vreodată pe fundul oceanului. Într-o calderă vulcanică submarină, la aproximativ 350 de kilometri sud de Tokyo, au fost identificate izvoare hidrotermale active și depozite de aur invizibil, încorporat în minerale, imposibil de observat cu ochiul liber. Analizele publicate în revista Scientific Reports arată că aurul are o puritate excepțională și este prezent în pirită, cunoscut popular drept aurul nebunilor. Cam așa ne-am convins încă o dată că unele lucruri se ascund acolo unde poate nici nu ne așteptăm. Dacă aveți o întrebare care vă macină de ceva timp, poate răspunsul este ascuns chiar în versurile piesei Liber de la 3 Sud-Est.

Sud-Est au fost pe frecvențele noastre la 19:38 de minută și, într-adevăr, libertatea este unul dintre cele mai prețioase lucruri pe care îl avem, de fapt, ca oameni și pe care trebuie să-l prețim. Că tot vorbim de diverse sentimente și am și ascultat anterior o melodie despre despărțirea, atingem acest subiect destul de interesant. Conform cercetătorilor, o despărțire nu provoacă doar suferință emoțională, ci și modificări reale în activitatea creierului. Studiile arată că pierderea unei persoane iubite activează circuite implicate în atașament, motivație și durere socială, motiv pentru care pot apărea insomnia, lipsa poftei de mâncare, durerile în piept sau nevoia puternică de a relua contactul. Pe scurt, după încheierea unei relații, creierul nostru intră într-o stare de căutare. Avem acest sistem de recompensă care continuă oricum să funcționeze, ceea ce poate intensifica impulsul de a trimite mesaje sau de a verifica rețelele sociale. Scanările cerebrale au arătat că atunci când persoanele recent despărțite văd fotografia fostului partener, se activează regiuni implicate atât în procesarea durerii emoționale, cât și a celei fizice. Deci, în cazuri mai rare, un șoc emoțional intens poate declanșa chiar și sindromul inimii frânte, o afecțiune cardiacă temporară reală care produce simptome asemănătoare infarctului. Vestea bună este că toate aceste schimbări nu sunt permanente și, datorită neuroplasticității, creierul nostru își reorganizează treptat conexiunile, iar odată cu acumularea unor noi experiențe și întreruperea contactului, devine posibilă și recuperarea emoțională. Poate mai apar ei prin vis, așa ca prin amintirea, dar doar într-un fever dream, așa cum ne cântă și Alex Warren.

0: meu.
1: Ana Coman și Georgeac au răsunat pe frecvență cu un mesaj de dragoste. Ce iubim și ne este drag, chiar nu se uită. Dar ce se întâmplă cu lucrurile și oamenii care ajung în cel mai izolat punct de pe planeta Pământ? Despre Point Nemo vorbesc acum, aflat în sudul Oceanului Pacific, la 2688 de kilometri de cel mai apropiat uscat. Situat la o adâncime de aproximativ 4000 de metri, locul a fost identificat pentru prima dată în 1992. Deși este extrem de greu accesibil și nu exagerez când spun asta, punctul Nemo este cunoscut și drept cimitirul navelor spațiale. În ultimii 45 de ani, peste 260 de vehicule spațiale scoase din uz au fost dirijate să cadă anume acolo, deoarece zona este departe de uscat, după cum spuneam, și de principalele rute maritime. NASA intenționează ca și Stația Spațială Internațională să fie dezafectată și scufundată tot acolo, la Point Nemo, în 2031. Tot aici a fost înregistrat în 1997 misteriosul sunet de blup. După ani de cercetări, oamenii de știință au stabilit că acesta nu provenea de la un animal necunoscut și misterios, ci era produs de desprinderea unor iceberguri de ghețari, un fenomen numit icequake, apropo. Totuși, o veste tristă este că chiar și aici, la o distanță atât de mare de uscat, au fost descoperite microplastice, dovadă că poluarea ajunge până în cele mai îndepărtate colțuri ale planetei. Nu ne reținem prea mult în punctul Nemo, chiar dacă o facem virtual, și revenim în lumea muzicii. Role Model ne-a pregătit melodia Sally When the Wine Runs Out, care de un an ne bucură inimile.

Ali, when the wine runs out, ne-a reamintit de acest lucru. E 19:51 de minută și dacă tot nu ne supără gerul și ne bucură soarele, ne putem pregăti și de o vacanță mai activă. Ați auzit vreodată de termenul vacanțe de tip self-guided? Ele se referă la cele în care mergi pe jos sau cu bicicleta, doar că fără ghid, deși ești pe trasee pregătită în prealabil. Tot mai populară în ultimul timp, principalul avantaj al acestora este libertatea de a parcurge traseul în propriul ritm, departe de zonele aglomerate. Nu este atât de periculos cum pare la prima vedere, căci turiștii primesc hărți, aplicații de navigare, sprijin din partea echipei și beneficiază de obicei de transportul bagajelor între locurile de cazare. În plus, astfel de vacanțe susțin și comunitățile locale, pentru că deseori traseele trec prin sate, mănăstiri și regiuni mai puțin vizitate din țări precum România, Bulgaria, Irlanda sau Italia, iar turiștii contribuie direct la economia locală, alegând cazare și servicii oferite chiar de locuitorii din această zonă. Astfel, călătoria devine nu doar mai autentică, ci și un fel de turism mai responsabil. Ei bine, cu această informație trecem la niște ritmuri de jazz de la Tony Bennett și Lady Gaga, căci ne apropiem de finalul orei.

E 19:54 de minute și cu bună dispoziție și zâmbetul pe buză, cel pe care ni l-au adus Tony Bennett și Lady Gaga, punem punctul ediției de astăzi a emisiunii Discursul Sării. De la microfon la cârma corabiei noastră virtuală, online pe radiomoldova.md și pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tinerat, am fost eu, Ariana Murari. Emisiunea noastră revine duminica viitoare la aceeași oră, de aceea vă îndemn să ne rămâneți alături și în continuare. Apropo, de la oră fixă, muzica nu se oprește pe frecvențele noastre, din contra, la Radio Moldova încep știrile, iar la Radio Moldova Tinerat aceasta continuă. Vă las cu bine alături de Stella Bățan și Paralela 47 și frumoasa melodie Zborul de noapte și o seară cât mai frumoasă vă doresc în continuare.

Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc luga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar câtă boală de deștire că există.